Mawanana Mawanana Mawanana tulagi tabeile tabei tegum radia hau tolari faringa ngamasele tolari faringa ngamasele bana bacha bana ngiri suba tola zalga tele mafunga njamale ka tawla khama atwaga misaka ngari khu brava fana ipatela sa brava fana brava fana ipatela brava fana arigara kalte.